jadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Noć. Jer noć. Noć. Nije mrak. Noć je. Noć je. Big.

7 je časova i 21 minut, još jednom dobro jutro. Znate ono kada čovjek dođe na pijacu i hoće da kupi sebi fakultetsku diplomu i sad kaže, pa treba mi diploma elektroinženjera i tamo čovjek kaže za tezgom, ajde daj 500 maraka i uzmi diplomu i to je to. Sljedeća, treba mi diploma za mašinskog inženjera, može, kaže, nekih 500-600 maraka, kaže, dogovorit ćemo se i ovaj plati. Kaže, sljedeća tezga, treba mi diploma medicinskog fakulteta, kaže, 500-600 maraka, kaže, samo toliko, kaže, da, samo toliko, ali moram malo da te propitam, da vidim da li znaš i da li zaslužuješ tu diplomu za te pare. Dobro, vic nije ispričan, Bog zna kako, ali suština je tu. Diplome se kupuju. Gdje se kupuju, kako se kupuju, možda baš ne na regularnim visokoškolskim ustanovama, ali da ima svega na ovim našim prostorima, ima. Da ima sumnjivih univerziteta, da ima sumnjivih škola, da ima sumnjivih diploma, ima i tekako. Da ima ljudi koji varaju, pa govore da su završili određene fakultete, čak su spremni da idu do kraja, da tvrde gdje su studirali, međutim ne mogu da navedu svoje profesore, nemaju fotografije sa brucoške večeri, to je onako malo čudno, nemaju absolventske fotografije, nemaju, ne znaju koji im je predavao određene predmete na fakultetima i tako dalje i tako dalje. Bilo je tu čak poziva, čini mi se, u skupštini gdje čovjek kaže, hajte jednog profesora recite, ko vam je predavao, kaže, samo recite ime jednog profesora, kaže, ja sam studirao na tom fakultetu. Ne, nema tu nabrajanja, neću da polemišem na tako niskom nivou, to je obično odbrana onih koji ne znaju imena svojih profesora. I tako, nema fotografija, nema školskih uspomena. Neki kažu da sam znao da je ovako lako završiti, kaže, fakultet, završio bih, kaže, i srednju školu, kaže, bez problema ikakvih. I dobro, ima nas svakakvih. Neki hoće prečicom, neki misle da se novcem sve može kupiti, ispada, nažalost, da može i to je poruka, pogrešna poruka koja se šalje mladima. Dakle, džaba se vi trudite, to je poruka, mi ćemo to sve kupiti, vi učite, znojite se, a mi ćemo to sve svojim novcem kupiti, obezbijediti sebi i svojima. Kaže, predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH usvojio zaključke komisije za borbu protiv korupcije koji bi, ako budu sprovedeni, mogli da predstavljaju najznačajniju reformu sistema visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini u posljednjih nekoliko godina. Ovo dobro zvuči. Zaključci su uslijedili nakon saslušanja istraživačkih novinara i predstavnika nadležnih institucija s ciljem sprečavanja da visoko obrazovanje bude profitabilan biznis, tako da su potrebno je utvrditi eventualne zloupotrebe u postupcima akreditacije visokoškolskih ustanova i pokretanje istrage gdje se sumnja u nezakonit rad univerziteta. Komisija između ostalog predložila da sve visokoškolske ustanove imaju zakonsku obavezu da najmanje jednom godišnje javno objavljuju spisak diplomiranih studenata, magistara i doktora nauka koji su zvanje stekli u prethodnoj akademskoj godini. Spisak bi sadržao podatke o studijskom programu, stečenom zvanju i datumu izdavanja diplome u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Istovremeno, od Savjeta ministara BiH i nadležnih institucija zatraženo je pokretanje sveobuhvatne reforme sistema akreditacije, kontrole kvaliteta i nadzora nad visokoškolskim ustanovama, uključujući preispitivanje uloge, nadležnosti i odgovornosti Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine. Jedan od zaključaka predviđa i da Savjet ministara u roku od 90 dana pripremi prijedlog zakonskog rješenja ili druge mjere
mjere kojima bi bio uspostavljen javni registar svih zaposlenih u institucijama BiH. Registar bi sadržao podatke o stručnoj spremi, nazivu visokoškolske ustanove na kojoj je diploma stečena i godini sticanja diplome, također u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka. Komisija je pozvala Visoki sudski i tužilački savjet BiH, nadležna tužilaštva, poreske uprave, inspekcije i druge institucije da u okviru svojih nadležnosti utvrde eventualnu krivičnu, koruptivnu i financijsku odgovornost u oblasti visokog obrazovanja. To se odnosi na nezakonito sticanje i izdavanje diploma, zloupotrebe u postupcima akreditacije i licenciranja, ali i ispitivanja financijskih tokova visokoškolskih ustanova kod kojih su utvrđene ozbiljne nepravilnosti. Inače, komisija je predložila i da nadležne zakonodavne institucije razmotre mogućnost da se studijski programi iz oblasti medicine, zdravstva, pedagoških i nastavničkih, kao i pojedinih tehničkih nauka od posebnog javnog značaja privremeno izvode isključivo na javnim visokoškolskim ustanovama, odnosno do uspostavljanja efikasnih i kontinuiranih kontrolnih mehanizama u sistemu visokog obrazovanja. Eto, to je to. Dakle, medicina i još neki trebalo bi da budu isključivo pod državnom kontrolom. Jer kako vi da date nekome zvanje ljekara kada završi medicinu, a on studirao ko zna gdje i predavao mu ko zna ko i odgovarao ko zna kome na ko zna kakva pitanja i ko zna kakve ispite, tako da je to veoma, veoma rizično. Ali da treba prečešljati neke stvari, definitivno treba, jer meni, obzirom na to kako naši političari rade, čini mi se da su svi pokupovali diplome. Baš tako izgleda. Naravno da nisu svi, ali dobro, ok. Tako radimo i tako nam je sada trenutno da pomislim da su sami štancali u nekim podrumima i to je to. Doduše, sad vještačka inteligencija, evo ideje za njih. Ja sam malo prije pominjao, recimo, da nemaju sa brucoške večeri, recimo, nemaju fotografije. Sad vještačka inteligencija to tako odradi da ste bili na brucoškom pod Mladićeva stačno do tih godina kada ste svojevremeno studirali i ako ste slučajno izgubili svoje fotografije, možete da ih uradite i da pokazujete poslije i u javnosti, ali i unucima i svima ostalima, jer kako kažu ljudi, nema toga što se danas ne može podesiti i dotjerati. Da vidimo ko je u međuvremenu sa nama. Kaže ovako, pozdrav za Big Radio, Dragiša Stockholm, kaže, Evropska unija i njena logika, sa 16 godina možeš da biraš pol, ali ne možeš na TikTok bez odobrenja Ursule von der Leyen i Brisela. Bravo Dragiša, to je poenta. Zatim tu je i Stojanka, prva jutarnja kafa, pa je tu Nena, kaže, dobro jutro, krećemo od košarke, jer počela je prva pobjedom Srbije protiv Švajcarske, sljedeća utakmica bila Španija-Austrija, Španci pobjedili rezultatom 3-0, kaže, Arnautović se vraća u Zvijezdu, znači Španija će igrati sa Portugalom, a Srbija u košarci protiv BiH. Dakle, Momo kaže, ispratim sve ja, jer ja to obožavam, za sada toliko od mene, puno vas voli Nena Zvezdašica, kaže, zaboravila sam reći da je večeras spektakl u Banja Luci, jer borac slavi 100 godina postojanja, bit će i muzički program. Sara iz Lazareva je tu također, Adevija je sa nama. Momir kaže, u sumnjivoj državi sve je sumljivo, divno. Kaže, mene više strah od doktora nego od bolesti, kaže Momir. Pa je tu i Vico, kaže, da vidimo, kaže, šta se dešava, kaže, približava se Havajima nakon što je proveo više od 40 dana sam na Tihom okeanu. Veslala preko 2200 nautičkih milja od Kalifornije i očekuje da će stići na Havaje za, ako sve prođe po planu, neće samo ući u istorije, apsolutno će srušiti sve rekorde. I tu je jedna mlada dama koja vesla i
veslima pokušava da pređe određenu udaljenost. Vratit ćemo se ovoj poruci u svakom slučaju, jer cijenimo te podvige. Kaže, našim političarima je bio isti profesor, kaže Dubravko. Neda je tu, također veliki pozdrav za nju, i kaže, ne smijem ništa reći, zatvorit će me. Sjajno, Nedo. 7:30, još jednom dobro jutro, uskoro će i vremenska prognoza.

0: ponude potražite na pingopih.ba.
1: Robot Weekend vredi više, mišići za plivanje već od marku 50, šlauf za djecu već od marku 95, šlauf za bebe 10,95, više na robot.ba.
2: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
3: Samolično.

I Cardigansi znaju da je petak my favorite game. Otprilike. To je to. Dobro jutro, dobri moji ljudi. 8 časova 31 minuta. Petak je dan koji cijela sedmica reklamira kao da je finale svjetskog prvenstva. A na kraju je uglavnom običan radni dan sa malo boljim raspoloženjem. Nevjerovatno je koliko ljudi petkom izgledaju nekako ljepše i optimističnije. Naravno, nije se plata magično udvostručila, niko nije riješio kredit, veš se nije sam složio, samo eto petak, ali mozak kaže izdrži još malo, vikend dolazi. Ljudski organizam je bukvalno jedna mašina koja radi bolje kad joj obećaš dva dana nerada. I lepo nam je što nam je vrijeme danas na istoj strani sa nama. Poslije nestabilnog dana vraća se, evo, sunce, temperatura raste, ali bez onog osjećaja da je neko zaboravio da isključi fen iznad balkana. Biće toplije, svjetlije, nekako lakše izaći iz kuće bez razmišljanja hoće li za sat vremena trebati kišobran ili krema za sunčanje ili šta već. I ono što je najbolje, ljudi odmah postanu bolji kad izađu napolje, kad izađe sunce. Onaj što je juče u saobraćaju svirao čim se upali žuto, danas možda čak pusti nekog da se uključi. Dobro, možda neće, da ne pretjerujem, ali shvatili ste poentu. Ako ste već na poslu, izdržite. Ako se tek krećete, ako sad tek krećete, bez panike, petak nema običaj da trči, ima običaj da gruva gitare i ima običaj da ide onako kako se njemu hoće. Dakle, polako, kafa pri ruci, radio pojačan, i da od ovog dana uzmemo ono što najviše može da nam ponudi bez očekivanja da nam riješi život. Zato nećemo čekati loto, nego ćemo se pozabaviti gitarama, jer znate već, rock and roll petak, stara dobra tradicija na prvom programu Big Radija. Ja ću još samo da kažem da su sa vama i danas ljudi u 3D verziji. Deda se pobrinuo za muziku, Dragan će se pobrinuti za vijesti u 5 do punog sata, za sve ostalo trebalo bi da bude moja briga, moje ime Danka, ali vidit ćemo kako će ta briga da ispadne. Dobro jutro, za sam start, ajmo odmah malo da podignemo tenzije, Stormbringer.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Najveći

Black Betty, malo drugačija verzija. Čini mi se da smo i slušali prije neki dan, nego... Pogledajte nas na ovim našim prostorima, radimo od 8 do 4, od 9 do 5, neki radi po 9-10 sati dnevno, buljimo u ekrane dok nam oči ne zasuze, onda uđemo u auto, psujemo u saobraćaju i mislimo da smo produktivni. I onda pogledate španci.

I can drive 55, kaže nam Belma, ne odgovara mi ni jedna od tih verzija posle podnevnog odmora, pogotovo ne kupanje u hladnoj rijeci. A meni to baš djeluje interesantno. Zamisli da, da svi mi ovdje imamo mogućnost da se bacimo recimo u tu neku kristalno čistu rijeku, da je održavamo fino, hodiš na pola sata, osvižiš se, vratiš se i idemo dalje. Uopšte ne zvuči loše, nego ajde malo da pričamo o kriminalu. Ulazimo u carstvo ljudske snalažljivosti, pohlepe, apsolutnog ludila. Zaboravite na one pljačke banaka, maske, hollywoodske fazone, hakere i to tako, i tako dalje i tako dalje. Kriminal je evoluirao, prilagodio se onim bazičnim modernim apetitima. Idemo prvo do Pariza, tamo vlada brutalan toplotni talas, o tome smo pričali. Ljudi se tope na asfaltu, bolnice su pretrpane. I usred tog pakla javlja se francuska novinarka Valérie Expert. Žena je otišla na pregled u parisku bolnicu Georges Pompidou i onako usput pita ljekara: čuo sam da je neki biznismen donirao 300 mobilnih klima uređaja da se ne skuvate ovdje, pa gdje su oni? Kaže ljekar, mrtav ladan, dostavljeno 300, 100 komada je već dobilo noge, ukradeno. Dakle, 100 klima, zamislite taj logistički poduhvat, to nije kutija šibica sad da ukradete, kako da iznesete 100 klima uređaja iz državne bolnice u sred bijela dana? Mislim, ok, svašta nešto bi našim ljudima palo na pamet, ali kaže novinarka da tu uopšte ne iznenađuje, jer su tokom pandemije na isti način nestajale zaštitne maske, vidite razliku, naravno, odnosno slično sa našim prostorima, naravno odmah se digla i kuka i motika, pa je pariska bolnička uprava morala zvanično da gasi požar i da kažu, pa dobro, nije baš potpuno neosnovana, provjerili smo, vraćene su neke klime i tako dalje i tako dalje. Navode da su prošle godine kupili preko 800 klima, sad naručuju još 1200, ali znate već kako je to s narodom, kad jednom pustiš priču da se neko hladi kući na račun bolnice, džaba ti sad zvanični demanti. Ali ako mislite da je krađa klima u Parizu vrhunac te snalažljivosti, da se prebacimo samo na kratko u Singapur, tamo se igra mnogo ozbiljnija visokotehnološka igra sa ulozima od kojih se vrti u glavi. Tamošnja policija je zaplenila luksuznu vilu vrijednu oko 36 miliona evra. Vila se nalazi odmah uz elitne botaničke vrtove i čime je zarađena? Kokainom? Ne. Šverc oružja? Ne. Roblje? Ne. Krijumčarenjem Nvidia čipova za vještačku inteligenciju. To je taj novi vid kriminala. Glavni lik u ovoj priči je izvjesni Wei Zhanglong, poznat na ulici i u korporativnim krugovima kao Alan Wei. Čovjek je direktor tehnološke kompanije Aperia Grupa i pošto je Amerika još prije 4 godine uvela oštre zabrane na izvoz tih naprednih čipova Kini, jer se plaše da ih kineska vojska ne iskoristi za bog te pita šta, stvorilo se brutalno crno tržište. Alan i njegova ekipa su provalili sistem, naručivali su moćne servere od giganata kao što su Dell, kao što je recimo Supermicro Computer ili recimo Asus, lagali su da opremu uzimaju za domaće firme, onda su te servere nakrcane najskupljim Nvidia čipovima preusmjeravali, pa zvanično se ne pominje lokacija, ali Washington već duže vrijeme upire prstom u Singapur kao glavnu tranzitnu stanicu za Kinu. Čovjek je uzeo preko 95 miliona evra čiste ilegalne zarade i samo 2/3 tog novca je skršio na jednu kuću i na još nekih par nekretnina. To je onaj klasični kriminalni mentalitet, ja sam napravio savršenu tehnološku prevaru, niko me nikad neće uhvatiti, idem odmah da kupim dvorac pored botaničke bašte da me svi vide. Mislim, genijalno. Sad su optužene 4 osobe, 4 tehnološke firme, a Singapurčanima, odnosno Singapurcima i Amerikancima je pukao film, pa su im zamrzli i bankovne račune. Alanu i ekipi sad prijeti do 20 godina robije. 20 godina u singapurskom zatvoru, jer si htio da budeš kralj mikročipova, pa ne znam baš da se isplati. Poenta priče, ljudska pohlepa stvarno nema granica, bilo da se radi o klimi, da ti ne prokova mozak u Parizu ili čipovima u Singapuru, da zaradiš vilu sa bazenom, sistem je isti, samo je pitanje koliki su vam apetiti.

Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051-214-200 i 065-511-003. Najveći

0: Uno, do, one, two, three, četiri.
1: Petak je moj dan.
2: Rock and roll. Rock and roll. Big Petak.

grupu Deep Forest osnovala su dva Francuza sa ciljem da etno muziku iz svih krajeva sveta upakuju u moderne aranžmane i na taj način iskoriste trend koji je u muzici ostao poznat pod imenom World Music. I uglavnom, tragajući za takvim pesmama, nekako su stigli i do Makedonije, odakle zapravo potiče pesma Da li znaš, mila majko, koju smo malo čas i čuli. A kao gost tu se pojavio i slavni Peter Gabriel, što nam omogućava da baš on bude karika broj 2.

Današnje epizode emisije Muzički lanac pokušat će nekako da poveže grupu Deep Forest i Eminema. Na tom putu upravo smo čuli Petera Gabriela kao kariku broj 2. E sad, on se zaista može smatrati muzičkim gigantom i zbog onoga što je uradio kao solista, ali i zbog onoga što je uradio sa svojom nekadašnjom grupom. Naime, upravo Peter Gabriel je dugi niz godina bio neprikosnoveni lider grupe Genesis. Pa eto, dobre veze da ta grupa bude treća karika za danas.

U vreme kada je nastala pesma Mama, Peter Gabriel već nije bio član grupe Genesis, ali svejedno. Veza između njih je više nego jasna, pa nam nije problem da u naš današnji muzički lanac do ovog trenutka zakačimo tri karike. A kako ćemo zakačiti i preostalih šest, saznaćete posle pauze. Zato, ostanite tu. Rock and Roll Power FM. Dobrodošli nazad. Ovo je

Ako znamo da je posle odlaska Petera Gabriela iz grupe Genesis glavnu ulogu tamo preuzeo Phil Collins, onda ćemo vrlo lako našem lancu dodati još jednu kariku. Karika broj 4, Phil Collins.

Bilo su ovo dva Phila u pesmi Easy Lover, Phil Collins i Phil Bailey. Ta pesma je inače bila veliki hit polovinom 80-ih godina. A ovaj drugi Phil, Phil Bailey ili Philip Bailey, kako je možda pravilnije, bio je Alfa i Omega u jednoj vrlo popularnoj grupi iz 70-ih godina prošlog veka. Mislim tu na grupu Earth, Wind and Fire, koja je formirana u Chicagu 1969. Pa kad je već tako, nije nikakav problem našem lancu dodati i petu kariku. Grupa Earth, Wind and Fire. Number 5.

Grupa Earth, Wind & Fire je uz česte kadrovske promene prilično dugo opstajala na muzičkoj sceni. Čak su pokušali da se vrate i početkom 90-ih, ali su shvatili da moraju da se prilagode tada važećim muzičkim trendovima. U tom smislu, na njihovom albumu iz 1990. godine, zvao se inače Heritage, imali su tada vrlo popularnog gosta. Bio je to MC Hammer, čiji je zadatak bio da svojom popularnošću pomogne grupi Earth, Wind & Fire, međutim, uspeh nije bio onakav kako su očekivali. Ali to nas ne sprečava da kao kariku broj 6 danas čujemo baš MC Hammera. Number 6. Can't touch

0: Emisija Muzički lanac pokušava da danas nađe neku vezu između grupe Deep Forest i Eminema, a pošto neke direktne veze baš i nema, moramo da idemo zaobilaznim putem, pa smo u tom smislu upravo čuli MC Hammera u njegovom megahitu You Can Touch This. Upravo na taj način naš današnji lanac sada već ima 6 karika, što znači da smo 2/3 posla već uradili. No, tu još nije kraj, ali preostale 3 karike zakočit ćemo posle pauze.
1: Big Radio.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je.